0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: A notch man a maga new gisiga we got mit tata nisto sa pagi mau yawa wa ya ko pa hui pisim a ya kin stamo ma chmo in chawa ya chmo stato ko o tak sta benane ka ya ko na mak a ya ko mi ya chmo chigi sa ya ya ko nego o ti na wi sma gan sa ma nagita ko ko to the Prince Albert Police Service ya ko nigi sigi ya chmo chiga ya ko ta go sheki go hi tu chigo ma I am stumped and I am to speak. I am me, Chiggy, as a magan sick, Magayak. Is squatch with the up, Mitnanto apito yagim, Mitiaguni pissimo. June, about mid June squatch, I give up, Mitni tea, Marquis Road, Igua Central Avenue area. So we are going to do that, I to New Kitchen Hawks, Magan Sukusitu yak. So Nanta mid June squatch, I give up, Mitoganto, Iponagi mid June, Gagia, at some mustache. Joka minä jaksa määrän segmini itu itse komentaa skuts, että se nuogi ja itu itse kanssa mastaumaa, joka ainakin jo apmaa, joka tähänkin jo apmaa. Kiisin auiak, wapmi uttiidi, tämän ehkä mä kiikakaan pian, että musta uiak niitä näin se määrän seg. Make a report. Kiisin kiittiidi, tiini jo apmaa, että peitin flet, pian, että musta uiak. Make an official report to authorities. Itu itse komentaa, kun sanomaan taas kutsia, että tämä on muuta mä keksinä, kun näin on taas kutsia, johon apmi tummas.

tawaspin näin näkit tukas puannut chihin nawatsisi mun tämä kiiko agitsi nahuin kiispintsi ja kannan kiksi näin kaikki apmit mä kiku siitä vihtaa kohdatsit no niin kohan ja ittu kiminä hätsi musta vaa vaga ja katsi ajassa mä kanssakin joku niminen tapinikin joku mä kiitä hätsi musta

Iko tiu miko ka wi te pa pot simunanuik. Pai pot traditional power celebration ye gone ma yak. A wapisim August tata ni sa pochis kom tata ni ko tossa pa ni mischi. Iko spita bi tu simunano ni anno ki siga ki tibu of te bahegan mat ne ki siga ki piek te bahegan. Iko mi ne ki tam tibu of te bahegan wa ayam hi ki siga ki piek te bahegan. An timi ne ki abis ka gi miski na chimuin Pai Pot First Nation Facebook page. O timine te bot simunano chief kaka wistahau powwow celebration ja kum tatat ni usapa gimichi ja gaupisim August is kum tatat ni kotas sapa kutiniti Bernard Bob Memorial Powwow Grounds ja kum tu ni kotahia pat $75,000 tipa kuh mitten ni annu sapa gichit ja kohtsa ja kuniga muakta ki otahi gichak an timine geabitski gamski na tsimuin kaka wistahau First Nation Facebook page Tainama keabits kagimiskin atsumuin ja kohtsumpaat samuin. O timinta paat samunano Little Pine First Nation Competition Powwow. Waska chosehki kohiego. Iego opiisi maagos. Tähtä ei nää niusapakimis chohtsisko niistä naagimisi. Iego ta pihti kano niissu kiisikäki tiipu kohta päägen. Sito kiisikäki piekti päägen. Iego tiipu kohta päägen on taakussakin. Iego niio kiisikäki piekti päägen. O tiis saime keabits kagiatsumustakavin. Iego ta 398-4942. O timin te pot simunano Maskapiring Soto Nation Traditional Powwow Iago opisim August Ainani usapake mihtis kunistan oge mihtsi Iago tiniti Pugidago kamidosik At the beautiful Maskapiring Powwow Arbor Gusvita pihtugi jogni sugisigagi tipu kohta pahegan Stugisigagi Apihtagisigagi kohkihtam tipu kohta pahegan

Skotskaki då med det där kvar i pampastat så gavs sig mitta vi sig på gas mot sig i nå åtta mig har gavs sig mina mål då när det skrivs då då och ska jag mina mig sitt då gott och jag kunde kanske och avas så ska jag gå något dig så har mig och amana ja på cultural activities ni då vi gick så mitt lås ni går när mig något kvar jag måste stå när jag kitu inne mål då att så jag ja tämä menee kuitenkin se muut sekehtä, että ottaa matskia ja omana päähän mihtaa on ottaa maalan osa. Kiimit siitä suokat, että no, there used to be a big log cabin. I think they used that as a dance hall. Ne näin toki tyykiitä, että sehtaa kaa puittukin mäntsäkästi, että tehtsäkän, puittukää mää mauitse, kää mää maupitse, and they used to have dances. Niin kohan ottaa pitää, kun skiniäkin, he's about 16 years old. Kiuu itse muu suissa. Niin kohan niin kohan, ja kannan skintinsa, ja kii sitten piskaakin. Kekä tänne skuintin kiikua, että tyysä olisi niinkin suhtes kuin isimä. Niin kuin niissä ja kiisitte piskäätö. Muiltakin kanssa oli näkön. Niin kuin niissä käy tiitokaa huikitin kuin skuimä. Puhuttu manta, kun itse mikä pihikot. Kun itse mikä olisi heitä käyvin. Niin kuin niissä, että näettiin voi, että tutsi miuissa pitämään muissa puhtiitsäkä. Niin kuin niissä käy kuitsemaan tänne näppi on niin kuin isimä. Ja kimää määräkä tänti tiivissä. Ei, kitten määrämin, kai asuu mikä käy mätsit, niin mä kiitin. Itisän itsekään aina ja muuta niin hutskui mä niihin. Ossikossa itsekään aina, kaikki piuilta viittiin. No, tämän mamma vielä. Ja kun itsekään ikuttaa hutsiimät. Anyway, they want it to get people the way on this Oskinegis who come in and of course her mom was already outside. You want it to get these whiskey we were here to with the hat and he made to in he to that nappo. Kun se kutsui kaavinakin kutsuima. Ja kun se pitämään ja Chief Joyce tietenkin piätsi muin. Ja kun se pitämään ja jääpäsemään kummaa ja kuttakin kappikka piätot inano.

0: Happy birthday, darling. Bringing people to the people, this is NBC.
1: In Sandy Bay, NBC's on 96.5 FM.
2: Esquil tiomakia ewa isigisin etagawigin ewa na mat kigiski tin etagetawitsegawin awiakche kinotia yamehau uta umagagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
3: Muuten kuin istukon, tapis kutsumana classic taste, kiitonnen meidän on sanoma A&W Matza Burger, kiitse tekaati. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hiko taum, kika kiimit no mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hikani. Aga atsia kika kiki pizza nukota. Tiipa kufti paikani kiki sipa ja pääsisti negatio. Iko hiko ta kika kiimit no kiki sipa mitso. Anna maana bacon and egg, kiitse tekaati. Kutom A&W, mistä ei saa hikani. Pizza ei kutta pääsisti negatio isko aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaskaa kutsun. He kohtan tuttaman niku tavoitsan nama kuasi nama niin isko mitä ahti paikan.
4: Well, I saw a hawk when I was driving.

0: MBC Radio. MBC
1: Radio. Ikusi kwa minu chichiba dottagi wa huiki stepuin si thiuni tiu chi KFC. Kaguigi chinaho ikwadu kohtan tomat kahidau ekta tiipa dihikot pegi kui chihi mun mitta taht iskisigan ta suota maa kawina kachi mitta taht niusap a kachi minna ko mitta taht aina niusap. Ikuta minta kastaa chagina pachakosa minna kisichigan sae kohaja pahuissagana posmana. Ahpuitu kimina kiita pukuipia kumitsuin. Tänne kikaa kakutsihattana ja KFC's chicken sandwich. Mä huisikani kim sihti honi ja kuista vahataacek. Agachi Big Crunch. Agachi minä ja Twister eko minä Tender. Suunen näet tohoava isi haa mi sihti tiisi uikupot. Ajaksa ainakin mä niin jääpä sihtää, että sikin tätät piekossa pohaa ja aspihkassi kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tohkaa vihkitsetään mi sihti juu. Tässä vaamana kahki tomani tohti itsekätset nuoktu KFC kahki tomiko tintoi mua itsekäni hajak mi sihti juu. Ja kintu maua ja mi sihti juu. Mä taavat itsekäni. Aika tsimin tämä pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juho KFC mitsui kamiko. Suuttamista ei saa kahdekäni minuutti kun ne kahpi.
2: Ego ay kung nagugutti Flin Flon Aboriginal Friendship Center sa digas wag ugutti ego ay wichehatik kihtiya ya uta hugo ay wichehatik ita kung imus kami tita kita tamedo pa mihi mi tita kita gi hayatik ita kiti di mi tita kita tamedo wigi tik ego si si wichi hui tik isig mi na kita mi tsuwi kami mi ni uta hastiu ego ay kami tahta pa ni isipa dika dohtina ho skok nistotte pahigan ka buna pistagi sigadik igo mi nego te achao igo mi gusta stiu oye ki go kita gi otna stiki go gift shop man ni sigadik igo tio motti Flin Flon Aboriginal Friendship Center